Cúlgen sko ansin á bánikjór glór na dún agus sin é an fág og úi síð kreif na hérn an blín sjó katja í Lochgorman as an glúiske nua álin ansin kom west along the road no an Bóthairshire Co gorgeous dó gattina as an bánikjór sin glór na dún Anish, Jir Frank, Orem, couple of nomad o hin, and our own Paddy, or Jerry Kearney.